Скоро урудуго сте чули хрватске јачке. Ја се уфам да је било у данашњем програму Чача вам се је видило. И мојте на сваки начин још угодан вечер. То вам желим ја, Петра Марија Живковић, и код увек. Лаку ноћ!